今から、ご紹介していきます。今度また6月に新しい企画で浅草劇をやりたいと思います。浅草は聞き込んでないからぜひ勉強してください。スタッフ並びに、劇場関係者を応援していただいた方にしてみれば、日本の皆さんに心が感じます。それでは皆さん、これ拍手で、ありがとうございます。Ladies and gentlemen, from up, comes up and march!